0: 7 Tango Golf Center Control, 1-2 Florida.
1: 2-4, that's my right.
2: 7-7 Tango Golf.
3: 1-9 LA, from Moscow.
2: Thank you, stand up. 4-3-2-0-1-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-
4: Runner 77 Tango Golf, Shannon, good day to you. Identified and climb flight level 290, direct Tota.
2: 290, Tota, 77 Tango Golf.
4: Air 5 Alpha Tango, route direct to Rotev.
2: Route direct to Rotev, runner 5 Alpha Tango.